محفل وہی شام وہی غم، مدہوش میری یاد میں تم نہ آنسو بہانا۔ اور چھایا فلم کا گیت اتنا نہ مجھ سے تو پیار بڑھا، یہ سبھی گیت اپنے سمے میں سپر ڈپر ہٹ گیت تھے۔